Kitaki surrim murri horum harum lirum larum raudi baudi kiri kari posito besti.